0: Ini orang anak esek-esek.
1: Lagi esek-esek, jalur esek-esek. Ini ini wok-wok biasa nih.
0: Ya berarti woknya diesek.
1: Coba kasih esek-esek woknya.